لاہور جا پہنچ شہر تو باہر جا کے ڈیرا لایا شیٹ دنی چند اتوں لنگ رہا سی درشن کیتے ٹھنڈ پی بینتی کیتی مہاراج میرے گرہ لکھے چرن پاؤ تن گرو نانک پاتشاہ تارن جو آئے سن آپ دنی چند دے گھر گئے تے پھر کی تکیا اے برہمنہ نو پوجن شکارے بڑے پدارتھ بنائے ہوئے ہن دھن گرو نانک پاتشاہ پوچھن لگے دنی چند آج ابرم بوجھ کیسا کر رہے ہو کوئی خاص دن ہے تا دنی چند نے اکھیا مہاراج